an tomidichas ar an curriculum agus cóhéachsana seomri rangana éagsúla. Tá an seminár ar siúl, seminár ólis fín gúrsa ar an fé seachtú lá geraformer agus tá sonraí brise ar UCC Stad IE. Well, sin rod jazz atá tarlú agus gur maghaib agus cógáltachas le ullscoil curcí as é sin a cor fáil. Now, Brian Omid na papir nuach da gailge. Agus Brian Omid an papir fein. Agus rud gwyl fógar tinta yna rud edar a dúctor Ciabara Orlish nu a gailge le go a hort da fáisti uhacha. So, shot rod nua, Orlish commersage nu a gailge fall, da fáisti uhacha, nach laurien, nu nach nu gwil chorn le na gomas kainte, agus toshe le tussu, agus fehekahar nu rang nu a uhachish, an uskilt I munskil in a lan gailge on visha. Agus darnoi an cawnan cunsio in inis. Now, dobr taidori I grosht na trinodia a gabara. Chorus a ligin da úsodori symbol arawnu con ligigo con focal agus aberti gweilge a coma. Agus an son la leen go sheen to shake sheen go sirga on me to scrifa ko osard tan orlisher fall gskalena agus go usajori in over eg stel eg aber stad ie slash Gabra. Agus shot on Caid Orlish Commersaja Bonahe Himble Ri Darha Gus Sunrucht and Gailge. Agus is Fohokils Fohjonskiluk Guchid Aber Igrosht and Trinoja E. Fistur Nahaluna Nesani Hiron. Agus Emily Barnes. Agus Trace Limuid Gumurlo as on Brisha Treed Sunta Suksha. Agus Tasha Shud Pisa Ma. Tá an rud anois tacha chun críce agus bhí nesaní chiarán an talún sin go raibh sí líonn sé dúirt sí bear na mhór I bobal na gaeilge go gortar cóla ar haillí gúrnta an teanga baile a athrú nuair nach mbíonn teicneolaí a chúnta ar fáil éon rud ar bé sas céim é seo Gabra I dro hintu nach wil lenni I dianga a asru kontakia commersaja a all agus lenin she raid anna anna clishta agus anna chid ebre I se cog on corla idicus gailga agus gailtukta a ta amwinu agus ta anna anna ta anna volle ag dol doiv as ro eisho ag cor fáil agus bimwydig brehnu amach ar cechwi an Irene leis sin gabara nac das yn ffocale gabara bwys bi'n dyn I'm a ta clyste bi'n sy'n dan tacht ar an term I carti goni brehnu amwyd ar extra G on ffordlina a hagan amach leis on daily mail gachol I hyn agus o tas alts anspeisiwl ako eg cadaglen tu hi ifin I vrin eg lawrt le orle medje codumi ta sulagum gyr omni meisin I gart siog calin a honi go hern I nedig no cysiach dyn nhw'n achrysi yn y fobyn agos a tog o gynsyn I mle a clia honi sydd o'n niger agos honi sydd I nedig no cysiach len y dish mohori agos ta'n cwydel ydyn llawn y chi yn sy'n niger da si y nis I mle a clia fi si gydes cynnal tiwngor niger o'ch fe awn agos
dúirt sí go mbeidh siad súil le fill a réis ar cuairt go dtí an nígéir an bhlín seo cogging. Agus dúirt sí tá sé an simúil dúirt sí go príomha go bhfuil sise ag dul i dro trí

so sin ta sin seo marlúti ó nédiag nó go seacht agus fós mohím gois dýni ag fechant ort mar kinal aktruch nach vil si glakastak fós agus tók agur go vil si sin a tarlú agus ag mwelú dar eri kéle agus on rud ta santa sa fín van seo ná fór si idigas tra gailge dihiontig si ar an gailge ke nar bi an Bearle non gailge a cé tanga agus tá orle tá é scríbhneoir agus craoltóir agus léirithóir agus idóir si sin bhíonn si a chur cóirle ar dhaoine ach tá bíonn si a chur clár faoi láthair ar siúl ar réidió na lifé agus dún si bíonn clár Afric éirneach a gom é láthair ar an radio. Agus tá mé leoní seo bhí mé mú dhégór le blianta fad ó hindúirtí. Agus is spreadlum sa an Afrobeats agus an ceol Africa Generalta agus an ceol Gaelic agus tá si íontach an iscúil mé ná an obair dhéanamh an is le Gaeilge agus níos mó ná sin tá si tar éis post a landáil le Gael idechas tá si le bheith mar cóirlór tionscailuach Gaeilge le Gaeilidicus agus speisi ag cor an clár Fighting Words se an tidil atá beis se a siúl i les muid an gaeltacht i gaelscalina agus rhaid scalina lán verra agus an obr go hálin ar fadúrtsi go bhil si náin an ish páistí a freinál agus a brehanú a bheith ag pléló trí gaelge agus go bhil tishkin tic ar an gólas idicus mar da hannig si tríd agus tá un mion agus un corcuige i lenne gaelge i mes na dini oge ag ahrú dúrtsid agus tá si gair i níos darfri agus níos daini idar ar mar tá si dar a raig agus is anna istóca tá anna móla ag daldi mar gur gunnechi si agus gunnerni si ar nod tá a yena viki agus dúrtsi is fairlum ve ag plé leis an gailge agus na disna ána nis leis digdan agus leis digdan agus leis mui den curriculum Dishna a úsáite na gaelge agus beidr na chwil galordi fawn fós ag ta on sgeil a fiawsú agus galord clarachui agus tionsgan in versiúl tip na tíra mar tán seo ag gwnna'n llar le clara sgailge sian sa gom oberlis na posi o na sgail na beirle agus sgail na gailge agus ta se casta ag ta se dúglánag agus is brenum dol i dro am da hangachis agus ta se just des a bheith in an tortoir na ruddi trí gailge nag man in le sin sgail na na chwil si sin spesiúl sin calin o nigair a ta ag Or le Gaelicus. Well, talk me to us, Bjorgen, Ishagus. Ish me le Colin Ella, a shunting a ringaiga, Comala Shin, I guess. If you go on a vrodul as a ernachus and Gaelicus, I guess, the Croisier, Shoshine O'Connor, I guess, Oroche de Vahawala.